0: tusen tack till god morgon Mellan och Kjetil och riktig god morgon till dig från mig. Nu blir det nyheter. Klockan är den är ni.
1: Det är ökt spänning efter att en russisk drone kraschat in i en boligblock i Romania i natt. Myndigheterna där omtalar händelsen som en allvarlig eskalering och har varslat sina allierade. En talsperson för NATO säger nu att alliansen fördömer Rysslands hänsynslöshet. Ryssland har inte kommenterat händelsen. Fremskrittspartiet fortsätter framgången på en ny måling från opinion. Partiet får 29,9% upp 0,8 procentpoäng, medan Arbeiderpartiet går mest fram och får 22,4%. Ifølge målingen för Alltinget och ABC Nyheter ville FRP och Høyre likevel fått flertal alene på Stortinget. Efter 2 månader med lite mindre shopping så är vi ute och handlar igen. Detaljhandeln ökade med 0,3% i april, visar färska tal från SSB. Dagligvarorna var det som trakk upp mest med 1,7%. Också elektriska hushållningsapparater köpte vi mer av i april. Det största som har skett för norsk ishockey, det säger Viaplay-expert Ole Eskil Dahlström efter att Norge slog Latvia 2-0 och därmed är bland de 4 bästa lagene i världen i ishockey.
2: Det var något historiskt, något otänkbart på en måte för norsk ishockey. Nu känner jag att Norge snart klarar att gå på vattnet och då är det möjligt att slå Schweiz också.
1: Nyheterna fick du av Rosa Røger.
0: Och riktigt god morgon på måndagens sista fredag. Hoppas att livet är nydligt. Tim McGraw, han ska sjunga om att det är inte den ting han inte gör för att få dig att smile. Just to see you smile.